αυγές σου ζουρώ το πόγε σειρά τα βάμε πάτα. Κι αμνέ αλαβένε πάγε για νέα κρόβα, κρόβα κι ουρκούα τη σύνα με σαμνέ πά σειρά τα πιέα μα σέμπε. Σαμνέ σειλά εσώ πάτα σου μη κίτσι αμουσί σου αντωσέ σύζρε τσινά για για νέα να σύν κρόβα τσιά. Tablai kebaye tabshi sundu mandena dese jangbe changmeja wana che dara cha she na jin so par jin zo da du wa shi da chen me sho te ba sum da la ba su tong ba jing je sung je je je bo sam je nam la la jin zo se ba nam sung je so nam zo ji so da Sāngdēn shīrā nāp nī jī yī shī tsō nī ārāp tū kā Tsūn tū jī nī nī kā yī sāṃ chū rū tāk pē chō sū chā Tū nā tāṃ jī ā tōng mē jā tōng bā ngān tū ā mān chū rū bā Mī tōng tsāṃ bā shī nī nī lān tē chē tū wā sē chū rū bā Thār mī nyā wā ā chīn pīng kū Tē nā kā nā lān tē nā tī kvā chā shī ā tā nē tsā mī kā wā chā shī tā nē tū Shin samde shirav nye tami sunju kumla bambu samde jini simne shing shirav jini kwasa che. Tishin dung nye nyingji ya tabshi sundu jela kum tabcha nyingji chenpo ye kurwa si tu jodan che. Shirav dung nye dawa ye rangdu chukku ngandu che tabcha nyingji ngandembe malam sabu daba le. Tipu suku namni jo tami jube suku ye chetra jodan zezo ne yeshin nurbo paksam zin.